아, 다진 거 앙사가? 진이 드리더, 드리더는 이라 딱 사나이? 너로 빠이만이 야구로? 드리더 비니, 아, 뭐 파보나 하인 해이? 뭐 하그라, 드리더 너, 하인 해 비니 싱하선 글랑이 창피가? 뭐 하이노, 비니, 바바니 해께노, 가 함께 사몽클라이가 보스라이 프루, 세븐 노무니히니 케헤톤고 아자가 오베바크노 더모 샤스트록 스랑카 데이 아마하이 테보 바이케 주드로 클라니네 아브록 스랑카 비니 스릉몽니 사클라이몽고 라스롯나콜 가샤콕 살랑마니 톤고 어로 어보 산스크리트 바이 샤작 사마르고 두르조베카 Tada Chu Podinam Sikka Koro Bekaron Nirutpad Jutis Goti Chachai Bidanong Mimangsa Dharmasa Puran Komo Neiboidya Garhasta Nashta Shastra Komo Ashtajuk Shastra Bailokatat Abo Saiklamanikok अब तो संस्कृत बसाजाक आं हनी करकबो साइमाली आतो फनोर सिजाक टमनि आं किसा साइखनारिका महाराज दृढ बहायनो बिनि जेप्रो राज्य ओ शासन खलायो बेलेखिनो खनातो खनातो ओको देसरनो काहाम खलाइक लां ढांका ब जेप्रो पाइथाक जों जतनो मताय माचाउ हे दिबा आबोनि जरो ब अनंत दामो ठंका बिनि देसनो या करिने हन हाय बिन बसाजला नंबक लांग ठंका दुर्गंध होन जाय चिकुन सात आंग ता खरम नि छासि ओनारो महाराज दृतो जेप्रु मताय चालांका आबुनि लंक बिनि बसाजला दुर्मत नै टंगो ब बिनि सिंहासन मामफिका ब बहायनो बिनि बपा हायनो बेलेखनो धार्मिक ते बिनि जे प्रजा तंनाय बंगनो बेलेखनो हामजागो आबहन तंगमानि ब बेलेखनो धार्मिक तंगमानि ब गंगानि तिय थांगिनै टुकुखा थे अजागो चेबन मुनि हि खया तंगो बय थांगि मालायखा चेबन मुनि बहायनो बनो बिनि आश्रमत